0: ẹ̀kúnlẹ̀. Ẹni ọ̀tán lẹ́gọ̀ nídá ẹni ẹ̀bùkù.
1: Ẹni
0: ọ̀tán lẹ́gọ̀ nídá ẹni ẹ̀bùkù.